0: å spille radiobingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Vilje oss på oss. Da er vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110 000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800 840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det, sier.
3: Nei, ja. Ikke på tirsdagskveld, i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

0: med og spiller Radio-Bingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Vilje Aspås. Da er vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110 000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren
3: Elin Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, det er på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

Har du hørt om norsken, svensken og dansken? Det har du helt sikkert, for det meget populært med sånne type vitser. Det finnes også rene svenske vitser, og jeg snakket med en del svensker som sier at jo da, de har en del sånne type vitser om oss i Norge også. Skulle bare mangle litt sånn vennskapelig erting må være lov. Og så det et eldre uttrykk vi skal ta for oss i dag, som handler om disse svenskene. Du skal få høre ganske snart.

0: Bli med og spille radiobingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkke små.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Ja. Skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Elin Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55.000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, ja. Nei. Det er på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

hørt om norsken, svensken og dansken? Det har du helt sikkert, for det meget populært med sånne type vitser. Det finns også rene svenske vitser, og jeg snakket med en del svensker som sier at jo da, de har en del sånne type vitser om oss i Norge også. Skulle bare mangle litt sånn vennskapelig erting må være lov. Og så det et eldre uttrykk vi skal ta for oss i dag som handler om disse svenskene. Du skal få høre ganske snart.

0: spille radiobingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Vilje Aspås. Da er vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110 000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800 840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, ja. Ikke på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

0: Nå kommer det en låt i Dansband Jukebox som handler om oss i studio. Vi skal til Torry Engs.
1: Åja, oh, nå skal vi til Gjøvik.
0: Ja, vi skal det.
1: Ja.
0: Torry Engs, det er, jeg husker dem når de spilte på Ta Sjansen. Ja. Og Tande P var programleder og full pakke. Det var kjempebra. De hadde eltromma, kjemme på. Det var jo noe nytt da, i den tiden.
1: Ja, vi er 30 år tilbake i tid da.
0: Ja, og apropos over 30, gutta over 35.
1: Dem kan du stort på.
0: Ja, dem kan du lita på dem.
1: Lita på dem.
0: Over 35, og vi er jo det, i hvert fall til sammen i studio. Ja. Det er Dansband Jukebox.

0: Det her er jo en låt som godeste DJ Charlie selv har ønsket seg.
1: Ja. Det synes jeg er så bra. Tenk deg hvis du er på dansegulvet, så er det litt genert da.
0: Ja.
1: Og så synger du refrengen inn i øret på vedkommende.
0: Ja.
1: Den kan jo gå begge ved.
0: Kan. Her er Too Far Gone, kan jeg få lov.

0: Ja, da var det vel født det stod kanskje.
1: Ja, året før i det.
0: Ja.
1: Så det går bra.
0: Ja.
1: Hun har har gitt ut masse spennende låter i sitt virke, og en av dem svinger det veldig av. Bare si ja. Si ja nå.
0: Ja.

Hvilke låter skal man plukke ut da, når det snakker om dansband, jukebox? Jo, jeg har trua på bandet Can Dance. Det et norsk dansband, usikker på om de holder på lenger nå, men de laget i hvert fall et par fine låter. Her Sommerflørt i Nea Radio Plus. Og du hører selvsagt på danseband Jukebox i studio, Stian Elve.